0: левега дома. Уступница со жилопродаи на Pop Teatr Picasso.
1: Приправите се на концертни каос! У Любляно, юния, прикая британски рок-феномен Дон Броко. Бенд ки брише меје мед металом, пост-хардкором и електронико прикая с новим албумом и најбол доделаним звуком своје кариере. Дон Броко слави по непредвидливи комади, експлозивни енергии и концерти, по катерих е публика ше долго брез гласу. Удар по огрев колектив Slay Squad. Дон Броко, 15 юнија у Кино Жишка. Уступнице на kinosiska.si in na prodajnih mestih Eventim.
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu. Rock Radio Drive Time.
2: Ugly Kid Joe, Everything About You, Lenny Kravitz Can Get You Off My Mind, David Bowie, Heroes. S tem začenjamo to uro. Ja, dve minuti manjkata do treh, pol gremo na stage, na koncerte, na festivale, da te tu ostati. Hm?